Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu perkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Yuk merahkan Johor di Johor Bahru yang turut dihadiri calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik. Sementara itu, negara perlu segera beralih daripada pendekatan keselamatan konvensional kepada penguasaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan, pengkomputeran kuantum dan keselamatan siber. Jelas Datuk Sri Anwar, usaha tersebut bagi menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Katanya, lanskap keselamatan negara kini telah berubah apabila ancaman tidak lagi tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Sebaliknya, menembusi ruang siber sehingga memberi kesan kepada sikap setiap lapisan masyarakat.
1: Mendepani masalah ini, memikirkan cara baru dan sentiasa terbuka. Dia tidak boleh terikat dengan pendekatan lama. Dia mesti terbuka. Dan tidak boleh hanya tunggu kepada naratif di luar. Kerana naratif di luar itu kadang-kadang tidak menggesa dan mendesak kita supaya memikirkan cara dan kaedah baru untuk menyelamatkan negara dan angkat martabat negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan mana-mana pihak berdasarkan warna politik demi kepentingan peribadi. Ia menjadi amanah dan tanggungjawab dalam usaha menyelesaikan isu berkaitan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan komitmen tersebut dibuktikan menerusi pelbagai agenda pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur strategik yang dilaksanakan di seluruh negara termasuk Johor, Kelantan serta Kedah. Tambah beliau, kerajaan kekal komited mengutamakan kebajikan rakyat serta pembangunan negeri biarpun di bawah pentadbiran pembangkang seperti Kelantan dan Kedah. Menyentuh isu pendidikan, beliau berkata kerajaan Madani juga sentiasa bersikap inklusif dalam menyalurkan bantuan tanpa mengambil kira latar belakang politik sesebuah institusi. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan Majlis Perwakilan Pelajar diberikan pendedahan berkaitan kepimpinan dan politik menerusi kursus khas yang disediakan. Kursus itu bagi memberi kefahaman kepada pemimpin pelajar mengenai bidang politik negara sekaligus membentuk kepimpinan yang lebih matang. Pihaknya akan membiayai kursus berkenaan agar mereka dapat memasuki kursus kepimpinan itu dalam mencorak politik sebenar di tanah air. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program khabar siswa di Politeknik Ibrahim Sultan, Johor Bahru. Pelaksanaan Agenda 2030 Negara terus diperkukuh melalui pendekatan berasaskan komuniti bagi memastikan manfaat pembangunan dapat dirasai secara inklusif terutama golongan rentan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata demikian ketika melancarkan laporan tahunan APPGM SDG 2025. Jelas beliau, kepentingan kerjasama pelbagai pihak perlu ditekankan dalam menterjemahkan dasar pembangunan negara kepada tindakan di peringkat tempatan. Katanya, pendekatan penyentempatan matlamat pembangunan mampan melalui APPGM SDG menjadi penghubung antara dasar kerajaan dengan keperluan sebenar komuniti selain membantu mengenalpasti cabaran dan penyelesaian mengikut konteks kawasan.
2: Kementerian Ekonomi menjari bahawa kejayaan pelaksanaan SDG bergantung kepada kekuatan pelaksanaan di peringkat akar umbi. Justru pendekatan localization yang dipelopori oleh APPGM SDG amat berdepatan dengan aspirasi kerajaan jika usaha ini berjaya menterjemahkan dasar nasional kepada tindakan yang akan memanfaatkan secara langsung kepada rakyat secara berterusan dan mampan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis marah ke separuh akhir selepas menewaskan Maghribi 2-0 di Stadium Gelat awal pagi tadi. Kylian Mbappe muncul wira Li Blue apabila membuka jaringan pada minit ke-60 menerusi rempatan lencong menarik. Usman Dembele kemudian menggandakan kelebihan Perancis pada minit ke-66 hasil hantaran Mbappe untuk mengesahkan kemenangan. Perancis kini menanti pemenang antara Spanyol dan Belgium untuk menentukan lawan di separuh akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps memuji ketajaman Kylian Mbappe selepas penyerang itu meledak gol ke-8 ke Johanan. Menurut Deschamps, Mbappe tidak pernah hilang keyakinan walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Dia menyifatkan pencapaian mara ke separuh akhir 3 kali berturut-turut sebagai sesuatu yang membanggakan. England berdepan ujian getir apabila bertemu Norway bagi merebut tempat ke separuh akhir. skuad The Three Lions dijangka mempertaruhkan

0: merupakan gantingan Harry Kane dan Jude Bellingham. Namun perlu mencari formula mengekang penyerang sensasi Norway Erling Haaland yang sudah meledak 7 gol. Daripada itu, Haaland berkata tekanan sebenar berada di pihak England yang dilabel antara pasukan pilihan yang untuk muncul juara. Manakala Norway hanya mahu terus menikmati kemarahan bersejarah buat kali pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara. Serpihan rangka sebuah pesawat kargo milik syarikat penerbangan Pakistan ditemukan di Laut Arab. Namun menurut pihak berkuasa lapangan terbang, 5 kru pesawat itu masih belum dapat dikesan. Serpihan pesawat Boeing 737 itu ditemukan di perairan berhampiran Amara di barat Karachi selepas operasi pencarian selama 12 jam. Keadaan laut bergelora susulan permulaan musim monsun menjejaskan operasi pencarian. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan ke atas markas pemerintahan dan kawalan Amerika Syarikat di Asia Barat serta pangkalan udara Al-Azraq di Jordan. Dalam satu kenyataan yang disiarkan agensi berita Fars, pasukan aero angkasa badan IRGC melancarkan 10 peluru berpandu balistik ke arah kedua-dua lokasi berkenaan dan mendakwa serangan itu memusnahkan kedua-dua kemudahan tersebut. Perancis melihat Syria sebagai laluan alternatif yang berpotensi bagi penghantaran minyak di tengah-tengah gangguan sedang berlaku di Selat Hormuz. Menurut Menteri Luar Jean-Noël Barra dalam satu semubal bersama TF1 berkata, ketegangan yang tercetus baru-baru ini antara Amerika Syarikat dan Iran serta sekatan di Selat Berkenaan telah menekankan keperluan untuk mempelbagaikan koridor tenaga bagi memastikan bekalan yang boleh dipercayai ke pasaran global. Susulan dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela 2 minggu lalu, angka korban meningkat kepada 3,889 orang. Menurut laporan kerajaan, hampir 17,000 mangsa cedera. Manakala hampir 18,000 lagi kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sedang mengumpul dana pemulihan berjumlah $300 juta bagi membantu Venezuela yang turut berunding dengan tabung keuangan antarabangsa untuk mendapatkan semula aset keuangannya yang dibekukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lompat.
1: Aiyah.
0: Lompat.
1: Aiyah.
0: Lompat. Apik lompat.
1: Aiyah.
2: Itu tadi lagu Apik dan Marjina dipetik daripada filem Ali Baba Bujang Laput tayangan 1961. Ia menampilkan kemunculan pertama Datuk Sari Mohamad yang memegang watak Marjina dalam filem itu, dan lagu itu dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramli bersama-sama Seniwati Nurmadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Seperti biasa waktu begini, saudara akan terus dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan, lagu-lagu nostalgia klasik, rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an, menerusi segmen nostalgia di klasik. Baik saudara, selepas ini Uslan Husin dengan lagu Pasar Baru, dan menyusul selepas itu Puan Sri Saloma, Pesta Muda Mudi, petikan daripada filem Nasib Doremi tayangan 1966. Ni bila bercerita pasal filem ini, pastinya watak Pak Maun, lakonan Datuk Mahmud Jun yang sentiasa diingati. Tetapi watak lakonan Habibah Harun sebagai isteri kepada Pak Maun juga memberi kesan, walaupun kemunculannya sebagai pelakon pembantu sahaja. Gelaran Bentara Guru membawa Habibah Harun sentiasa dikenang hingga ke hari ini. Beliau berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 1965 atas perlawaan Tan Sri P. Ramli untuk berlakon di bawah Studio Merdeka. Antara watak yang yang diingati selain watak isteri kepada Pak Maun dalam filem Nasib Doremi, Habibah Harun juga diingati sebagai Cik Mah dalam filem Keluarga 69. Nostalgia di klasik.
3: Nostalgia di klasik.

0: Nostalgia di Klasik sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Yang baru saja mendengar kami, saudara sekarang sedang mendengar himpunan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan daripada filem-filem Melayu klasik era 50-an hingga 60-an. Dan selepas ini, saudara akan terus dihiburkan dengan nyanyian Asiah dan Abdullah Cik dengan lagu Serampang Lapan, petikan daripada filem Insaf tayangan 1954. Juga selepas itu, Dato' Ahmad Daud dengan lagu Oh Mari Mari, rakaman 1963. Dan selepas itu, berhibur terus dengan lagu petikan daripada filem Pawang yang ditayangkan pada tahun 1954, lagu berjudul Dia, nyanyian Momo. Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

0: Baik saudara, kalau tadi saudara telah dihiburkan dengan lagu Ikatan Janji nyanyian Asia Tuah rakaman 1960, selepas ini masih lagi bercerita pasal janji. Tapi kali ini dinyanyikan oleh Seniwati Nurmadiah, dipetik daripada filem Reboot tayangan 1955. Lagu berjudul Janji diikat terus menggamit kenangan nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik.

0: Berlalu tadi sebuah lagu nostalgia berentak joget, nyanyian Julia dan S. Alwi, lagu berjudul Oh Bulan. Dan sebelum itu lagu Anika Logat, lagu yang pernah menghiasi filem Badang tayangan 1962. Baik saudara, pada tahun 1968 satu lagi filem arahan Tan Sri P. Ramli telah ditayangkan, filem berjudul Anak Bapa, dibarisi pelakon-pelakon hebat antaranya A.R. Tompel, Rumina Sidik, Datin Rosyatimah, Ibrahim Din dan Tan Sri P. Ramli sendiri. Dan filem ini juga merupakan filem terakhir lakonan Rosyatimah dan beliau mengundurkan diri sepenuhnya daripada bidang lakonan untuk memberi sepenuh perhatian kepada perkahwinannya dengan seniman Datuk Mustafa Ma'ruf. Dalam filem ini ada diselitkan lagu Terbang Burung Terbang, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Saudara akan terus dengar lagu itu selepas ini, juga menyusul nanti Jasni dan Momo untuk lagu Takut di Madu, rakaman 1955, Nostalgia di Klasik.
1: Nostalgia di Klasik.

Itu tadi dua buah lagu yang menggamit semula kenangan saudara di sekitar era 50-an hingga 60-an. Lagu duet Puan Sri Saloma bersama-sama Dato' Ahmad Daud untuk lagu Menangis Tiada Guna. Juga lagu rakaman 1958, nyanyian Norma Mam berjudul Kasih Sayang. Dan lagu Kasih Sayang itu membawa nostalgia di klasik untuk edisi hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026, hampir ke penghujung. Terima kasih atas kesetiaan saudara, kesudian saudara untuk terus kekal dengar Nostalgia di Klasik bermula 11 pagi tadi. Selepas ini, saudara akan terus dihiburkan pula dengan lagu Aksi Kucing Petikan daripada filem Aksi Kucing, ditayangkan pada tahun 1966. Lagu dinyanyikan oleh Datin Rafiq Abuang. Dan selepas itu, tepat pukul 12 tengah hari nanti, terus sahaja ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 12 tengah hari. Nostalgia di Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Kembali bersama-sama saya Adalia Nasharudin dalam Hati Ada Cinta. Dalam cinta ada kita menerusi melodi klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk waktu ini saudara, ingin saya kongsikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi negeri Sabah dan Sarawak untuk hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari dan Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami Radio Klasik.

Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan 24 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuching Sarawak pula ialah pada pukul 12.48 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.13 minit tengah hari, Kuala Terengganu Terengganu 1.15 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.16 minit tengah hari, Kota Bharu Kelantan 1.19 minit tengah hari, Bandaraya Melaka Melaka juga 1.19 minit tengah hari, Seremban Negeri 9, 1.20 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.21 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.24 minit tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alus Takedah dan Kanga Perlis 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur, juga selamat menunaikan solat Jumaat daripada kami, Radio Klasik.

Lagu daripada Datuk Francisca Peter dan Roy baru saja menghiburkan saudara, lagu berjudul Pak Tua, lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1980-an dan membawa kita ke pukul 2.17 minit petang. Baik saudara, talian kemesraan untuk petang ini 0135656128. Jadi saudara boleh hantarkan apa jua kenangan ataupun perkongsian untuk petang ini melalui talian WhatsApp tersebut. Dan antara yang hadir petang ini, kita ada Zaleha Hussein dari Ipoh, Salmah Ahmad Bani Pontian Johor, Saiyah Abdul Rahman Pontian Johor, Ruzita Abdullah dan ramai lagi yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Terima kasih banyak-banyak dan selamat petang buat pendengar yang terus dengarkan kami, tak kira di mana jua saudara berada yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi saudara, sekiranya masih belum ada RTM Klik, boleh muat turun melalui aplikasi. Boleh type saja di Google Play Store ataupun App Store, type saja RTM Klik dan boleh muat turun dan boleh menikmati rancangan terbitan RTM, ulangan ataupun siaran langsung terus menerusi telefon bimbit saudara. Baik saudara, selepas ini kita dengarkan dahulu lagu daripada Fatimah M. Amin, Oh Teruna. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Datuk Jeffrey Din, Siti Haida.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Ayuh, rancakkan irama Pop Ye Ye setiap hari 2 hingga 4 petang dalam Mestika Klasik.

0: Oh, Dewi Manja daripada NS dan The Mods. Baik, saudara, masih lagi di segmen tajaan 15 minit bersama dengan Encik Azmana Hamid, pegawai pemasaran NSQ Resources Pati Sarang Burung Walid 2. Dalam satu katanya 150 orang sahaja, saudara. Yeah. Jadi, Encik Azman,
1: jangan tunggu lama-lama. Jangan buat pilihan tak tepat. Kalau nak NSQ bersama dengan tuan-tuan, kalau nak rasa perbezaan kelazatan, kenikmatan, so macam-macam untuk kebaikan tuan-tuan yang mempunyai masalah-masalah yang sebelum ini, mungkin di kalangan sahabat saya dah cuba pelbagai

0: Berhibur bersama dengan lagu-lagu irama pop ye ye dalam Mestika Klasik.
1: Ya, so macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu milah gak Gini. Ni orang panggil tanda perpaduan lah milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Mastika Classic.

Lagu daripada Norino baru saja menghiburkan saudara melalui lagu Kehadiranmu membawa kita ke pukul 3.36 minit petang. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu asar bagi Sabah dan Sarawak terlebih dahulu. Kota Kinabalu, Sabah masuk waktu solat fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang dan Kuching, Sarawak pukul 4.12 minit petang. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Lagu-lagu pop, ye-ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara Jumaat 10 Julai 2026 bersamaan dengan 24 Muharram 1448 Hijriah. Baik saudara, mungkin esok hujung minggu ada perancangan untuk berjalan-jalan menggunakan perkhidmatan kapal terbang atau menggunakan terminal KLIA Terminal 1, dan Malaysia Airport memaklumkan kerja naik taraf sistem pengendalian bagasi atau BHSH kini bermula di kawasan tuntutan bagasi antarabangsa. Projek ini bertujuan meningkatkan kecekapan sistem dan memberi pengalaman yang lebih lancar kepada penumpang. Jadi sepanjang tempoh naik taraf, orang ramai dinasihatkan supaya datang lebih awal ke lapangan terbang dan mengikut arahan petugas bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Jadi usaha ini merupakan sebahagian daripada persediaan Malaysia Airport untuk meningkatkan kemudahan di KLIA menjelang pertambahan jumlah pelancong dan pengguna lapangan terbang. Dan portal info tersebut dipetik daripada portal berita RTM. Sekiranya saudara ingin lebih banyak lagi info, boleh layari laman media sosial portal berita rtm.gov.my. Dan banyak lagi info saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada F. Abdullah dan The Families, Kau Harapan Hatiku, dan selepas itu Afida S, Oh Temanku, yang dirakamkan pada tahun 1960.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.37 minit petang. Kuala Terengganu-Terengganu 4.40 minit petang. Kuantan Pahang 4.41 minit petang. Kota Baru Kelantan-Kelantan Bandaraya Melaka-Melaka 4.44 minit petang. Seremban Negeri Sembilan 4.45 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.46 minit petang. Ipoh Perak 4.49 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.51 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Baru saja berlalu lagu daripada Datuk Sharifah Aini dan Bori Marantika merusi lagu Perasaan Hati. Lagu ini hasil ciptaan Tan Sri Datuk Sri Dr. Ahmad Nawab dan merupakan runut bunyi bagi filem Hapuslah Air Matamu. Baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasi. Baik saudara, pukul 4.46 minit petang, sebentar lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: SPR jangka peratusan keluar mengundi cecah 70%. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau perkukuh hubungan dua negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangkakan peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor esok mampu mencecah kira-kira 70% didorong minat yang tinggi rakyat untuk mengambil bahagian dalam proses demokrasi. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata unjuran itu dibuat berdasarkan sambutan sepanjang tempoh berkimpin yang menunjukkan keterujaan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Selain faktor kempen yang rancak, kesedaran rakyat terhadap kepentingan proses pilihan raya turut menjadi pemangkin kepada jangkaan berkenaan.
1: Walau bagaimanapun, kalau ada perkara-perkara di luar jangka, kita ada contingency plan. Kita juga telah berurusan dengan pihak tentera, pihak polis dan sebagainya untuk membantu oleh segi logistik.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Laluan baharu yang menghubungkan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dengan Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadau Thailand dirasmikan hari ini. Perasmian disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan laluan baharu itu akan mula dibuka kepada semua pengguna jalan raya pukul 6 pagi esok. Seiring dengan itu, pintu sempadan sedia ada yang menghubungkan Bukit Kayu Hitam dengan Danau Thailand akan ditutup sepenuhnya bermula pukul 12.30 malam. Pembukaan laluan baharu itu mencerminkan kejayaan kerjasama erat antara kedua-dua negara dalam membangunkan infrastruktur sempadan yang lebih moden, bersepadu dan berdaya tahan. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambahbaik proses pengurusan tuntutan serta memperkukuh aspek tata kelola agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata pihaknya menerima dengan terbuka saranan SPRM bagi mengelpasti ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan sebarang kelemahan sistem dapat ditangani.
2: Kita tak duduk diam. Mana saja tuntutan-tuntutan palsu, we will immediately siasat dan kita salurkan kepada pihak berkuasa. Terutamanya semua maklumat tuntutan palsu ni kita salurkan kepada SPRM. Jadi memang kita tidak akan berkompromi dengan tuntutan palsu ini. Tetapi saranan dan juga nasihat untuk kita melaksanakan penambahbaikan is always dialu-alukan dan kita akan terima dengan tangan terbuka untuk memastikan kita perbaiki apa yang perlu kita perbaiki.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad. Lembaga Tabung Haji TH telah menghantar khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif itu bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. TH masih mengekalkan syarat sama iaitu bakal jemaah perlu mempunyai simpanan minimum sebanyak RM15,000 dalam akaun TH sebelum ditawar mengerjakan haji. Pusat Mediasi Madani terus menerima sambutan positif apabila seramai 158 pengantara mediator pro bono berdaftar sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perkembangan itu mencerminkan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Jelas beliau inisiatif berkenaan untuk menerima rujukan kes mediasi pro bono serta pertanyaan berkaitan perkhidmatan itu meskipun pelaksanaannya masih di peringkat awal. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk Kuala Langat atas pertuduhan menikam seorang pelajar sekolah menengah di Banting Isnin lalu. Pertuduhan dibuat ke Seksyen 307 Kanun Keseksaan atas kesalahan cubaan membunuh. Tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah kemudian memerintahkan remaja itu dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan bagi menjalani penilaian dan rawatan selama sebulan. Mahkamah menetapkan 11 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Ekonomi Malaysia diunjur terus mempamerkan daya tahan meskipun konflik di Asia Barat masih berterusan. Menurut Gubernur Bank Negara Malaysia, Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur, petunjuk berfrekuensi tinggi menunjukkan aktiviti ekonomi mencatat sedikit penyederhanaan pada suku kedua 2026. Beliau yakin ekonomi negara akan kekal berkembang dengan pertumbuhan bagi keseluruhan tahun ini dijangka menyederhana dan berada dalam lingkungan unjuran 4 hingga 5%. Jelas beliau keyakinan terhadap unjuran itu disokong oleh beberapa faktor termasuk keadaan bekalan global yang lebih stabil apabila syarikat menyesuaikan operasi melalui kepelbagaian rantaian bekalan dan sumber alternatif. Dalam pada itu, kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei 2026 mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, lebih 500,000 penganggur direkodkan pada Mei, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Jumlah tenaga buruh meningkat 0.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.35 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.38 dan Kuching Sarawak 6.53 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cikgu Mona dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum Puan Kurnisha.
2: Waalaikumsalam.
1: Hai, selamat petang.
2: Selamat petang Cikgu Mona.
1: Ya, sihat alhamdulillah. Kurnisha, macam ni, hari tu saya ada ternampak dekat media sosial mengenai kedai Syah buat. Tu kedai Syah ke?
2: Betul. Itu kedai saya. Saya beroperasi di Puncak Alam.
1: Puncak Alam.
2: Ya, betul.
1: Jadi Syah boleh kongsikan sikit apa yang perkhidmatan ataupun produk yang Syah buat?
2: Okey. Dekat Syah buat, kami menyediakan kuih tradisional lah. Paling utama main korang adalah kari pap kampung.
1: Kari pap kampung. Selain daripada juga, kari pap,
2: kari pap tu selain daripada tu kami ada juga buat lemping, ada buat Indonesia, ada buat cucur ataupun orang Jawa panggil jemput-jemput lah. Macam-macam dekat situ.
1: Jadi semuanya memang air tangan Syah sendiri ataupun Syah ada ambil tempahan daripada luar ke ataupun memang Syah sendiri yang buat?
2: Memang saya sendiri yang buat. Daripada awal tu, daripada kupas kentang, daripada beli tepung, memang saya sendiri yang buat.
1: Memang daripada awal memang Syah buat sendirilah.
2: Dengan nama Syah buat tu, memang Syah lah yang buat. Tak ada orang lain.
1: Dan resepinya? Syah sendiri ataupun Syah cari di laman-laman web ke ataupun memang tradisi keluarga turun-temurun?
2: Itu resepi tu memang daripada keluarga. Saya belajar daripada mak mertua saya. Khususnya kari pap tu. Inti kari pap saya ni special sikit sebab kari pap yang biasa ataupun menjadi idaman ramai tu kari pap keledek. Itu memang resepi daripada ibu mertua saya.
1: Jarang kita dengar ada kari pap keledek. Selalunya kita akan makan kari pap kentang.
2: Betul. Itu saya cakap, kuih yang saya sediakan ni kuih tradisional ataupun kalau pelanggan saya panggil, ini memang rasa orang dulu-dulu ni. Sebab memang kita mengetengahkan resepi mak-mak kita dulu. Mengimbau kembali nostalgia tu lah. Nak memikat hati para pelanggan saya dan juga lidah juga.
1: Sejak bila Syah mula menjalankan perniagaan ini?
2: Okey, saya mula berniaga sekitar Jun 2023. 2 tahun lepas.
1: Masih baru lagi lah.
2: Betul, baru lagi. Tapi masa bermula mula berniaga tu, saya berniaga di tepi jalan lah, kalau orang panggil tu penjaja tepi jalan.
1: Dan sekarang ni memang dah ada ataupun ada gerai ke, ada kios ke dekat dekat mana tu?
2: Alhamdulillah, sekarang saya dah berkembang mendapat klinis yang di bawah bantuan kerajaan juga. Itu My Kios.
1: My Kios.
2: Pelanggan, pelanggan kami biasanya kami beroperasi tu di My Kios lah.
1: Di mana tu?
2: My Kios saya berada di Lake Park, Hill Park, Puncak Alam. Dia ada taman tasik dekat situ. Jadi dekat situlah kami beroperasi. Ada beberapa kios yang ada dekat situ dan salah satunya adalah kios Syah buat.
1: Jadi waktu operasi kios Syah pukul berapa? Bermula pukul berapa?
2: Kami beroperasi bermula pukul 3 petang sehingga pukul 7 petang. Dan operasi kami adalah setiap hari kecuali hari Isnin, itu kami bercuti.
1: Jadi memang sesuai lah kalau kita nak minum petang ke nak kudap-kudap petang-petang tu sambil santai tu, bolehlah datang ke kios Syah buat kan?
2: Betul. Kami pula sasaran pelanggan kami adalah ibu-ibu yang ibu dan bapa yang baru balik bekerja, anak-anak sekolah yang baru balik sekolah. Jadi masa tu kami sesuaikan untuk pelanggan kami lah.
1: Selain daripada tu, Syah ada buat ke? Contohnya macam sejuk beku ke? Rasanya kau nak bawa balik kampung lah kuih tu untuk bagi mak rasa ke? Adakah?
2: Ada memang ramai juga pelanggan-pelanggan kami yang minta produk sejuk beku kami tu, dan biasanya yang memang kami ada adalah karipap. Karipap tu bolehlah untuk dibawa balik ke kampung ataupun dihantar ke mana-mana ikut kehendak pelanggan lah. Kami ada produk tu.
1: Syah, macam ni, adakah Syah buat perkhidmatan untuk jamuan ringan ke ataupun majlis-majlis ke?
2: Ini memang ada. Kami baru je bermula. Ini ada musim-musim rumah terbuka ataupun majlis-majlis pertunangan, akikah ke. Memang kami ada menyediakan perkhidmatan sudut manisan ataupun orang kita panggil mudah fahamnya adalah dessert table lah.
1: Dessert table.
2: Betul. Memang kami ada sediakan perkhidmatan dessert table tu. Jadi kalau untuk dessert table ni memang ada beberapa apa ni package lah yang kami sediakan yang boleh ikut kesesuaian pelanggan, bergantung kepada apa nama tu Cikgu Mona, kalau kita panggil bajet. Bajet pelanggan. Ada beberapa package lah. Ada tiga package. Package yang pertama tu package yang boleh disediakan untuk sekitar 50 orang, harga bermula RM360. Package yang kedua untuk 100 orang, RM750. Dan package yang boleh jamu ramai lagi 200 ke 300 orang, harga dia RM1,460. Okay, kami ada kuih tradisional yang macam saya cakap tadi. Ada karipap, ada apam beras, ada ada apa ni, popiah sira. Dan tak lupa juga ataupun tak ditinggalkan juga kuih-kuih moden lah.
1: Seiring lah, kita ada tradisional dan kita ada yang moden sekarang.
2: Betul. Jadi semua selera pelanggan kita tu kita dapat penuhilah. InsyaAllah.
1: Jadi senang, tak perlu fikir 2-3 gerai, hanya satu Syah buat je, semua dah lengkap.
2: InsyaAllah lengkap. Betul. Cikgu Mona pandai, Cikgu Mona. Kita pun kelu lidah nak explain macam mana.
1: Jadi Syah, macam mana nak dapatkan produk Syah? Syah ada laman media sosial nak nak kongsikan dengan kita?
2: Okey, laman media sosial saya di Instagram boleh cari nama dia Syah.buat, SHA.BUAT. Dekat situ ada semua maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan kuih-muih saya ataupun package-package dessert table macam inilah. Ataupun kalau nak hubungi saya secara terus, boleh hubungi saya di talian 013-794-0305.
1: Baik Syah, insyaAllah kalau dipermudahkan, nanti saya akan bawa semua rakan-rakan di Taman Mengambil Kenangan ni untuk datang dekat kios Syah. Jadi terima kasih. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Baru Johor 7.18 minit malam, diikuti Kuala Terengganu 7.26, Kuantan Pahang 7.23, Kota Baru Kelantan 7.31, Bandaraya Melaka 7.25, Seremban Negeri 9 7.27, Ipoh Perak 7.34, Georgetown Pulau Pinang 7.38, Alustar Kedah 7.39, Kangar Perlis 7.40, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.30 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua. Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu insya untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.33 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Kuantan Pahang 8.38, Kota Baru Kelantan 8.43, Bandar Raya Melaka Melaka 8.40, Ipoh Perak 8.49, Georgetown Pulau Pinang 8.53, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.55, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.45 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua.
1: Ketujuh.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung

terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilas kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Datuk On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Pusat Pertabalan.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9.
1: Beralih untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini, hasil undian yang terkumpul daripada saudara meletakkan lagu nyanyian Wan, Terusik Hati, berjaya menduduki tempat yang ke-9 untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua, Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Ritma Klasik, menemani petang dan malam saudara.

0: Kerana apabila azab itu turun dalam daerah dan kawasan mereka, sudah tentu buruklah hari orang-orang yang tidak mengindahkan amaran yang telah diberikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: main masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah, pilih.

0: main masuk pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12.50 minit tengah malam hampir pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi kita ada ulangan orkestra RTM di Klasik. Baiklah, saya tunaikan lagi 2 permintaan terakhir. Saya tunaikan permintaan Nek Ngah di Betung, Sarawak. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Sepi Seorang Perindu nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Dan saya tunaikan permintaan Anis Rahmat yang berada di United Kingdom. Katanya nak dengarkan lagu Mawar Yang Terpinggir nyanyian Francisca Peter.
2: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik Istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman. Terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM kami persembahkan untuk saudara bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Gadis Melayu. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Munif Bahaswan digubah semula oleh Muhammad Firdaus bin Zainal. Dan lagu bertajuk Mengapa, persembahan Osman Hamzah, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Azman bin Mustafa. Terimalah Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM. Kami teruskan dengan lagu persembahan Salwa Abdul Rahman, lagu bertajuk Satu Dua Kau. Lagu ciptaan Ruslan Muhammad Imam, lirik oleh Khairil Khamis dan Andy Lala, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Seterusnya, lagu bertajuk Terlanjur Aku Menyintaimu, lagu ciptaan S. Sahlan, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Syahakam bin Muhtar. Cumalah, Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara kerana masih kekal setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Rintihan Hati. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain digubah semula oleh Lukman Aziz. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Jinak-Jinak Merpati. Lagu nyanyian asal Rosyana Baharudin, ciptaan Zainal S. Abbas, lirik oleh Yusnor F. digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli dan dipersembahkan oleh Salwa Abdul Rahman. Dan lagu persembahan Osman Hamzah bertajuk Oh Ibu Tolong Lamarkan, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman sambil mengimbau kenangan. Apa kata saudara singgah ke laman Facebook Radio Klasik, juga di TikTok dan Instagram Radio Klasik dengan kata carian Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM dalam Orkestra RTM di Klasik. Terimalah seterusnya lagu bertajuk Jeritan Sekuntum Hati, lagu persembahan Salwa Abdul Rahman, nyanyian asal Mazuin Hamzah, ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Bakri Johari, digubah semula oleh Azhad Sulaiman. Seterusnya, lagu bertajuk Tangisan Semalam, persembahan Salwa Abdul Rahman, nyanyian asal Uji Rashid, ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Datuk Jamil Sulong, digubah semula oleh Lukman Aziz. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Osman Hamzah, lagu bertajuk Musliha, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Muhammad Syahkam bin Muhtar.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan lagu orang kampung, kumpulan senario, lagu ciptaan Wan Zul dan lirik oleh Adi. Baiklah, lepas ini ada lagu Joget Sekampung. Jom kita berjoget bersama Nur Haidar.

0: cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak mula 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Radio Klasik mengkaji

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?

0: Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Datuk Francisca Peter, dan selepas itu menyusul Datuk Nasir Wahab menerusi Mengharap Kasihmu. Dan kami juga mengharapkan kesetiaan saudara bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan Wirama Hujung Minggu.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Gandingan suara Jasni dan Lina menerusi lagu Jiwa Bergelora. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Anjuran Nasib terbitan tahun 1952. Ciptaan Yusof B dan lirik oleh S. Sudarmaji. 7.36 minit pagi ketika ini kepada warga Johor yang nak turun mengundi pagi ini. Jangan lupa jangan serahkan my card kepada pihak lain selain petugas pilihan raya, dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan di saluran mengundi. Letakkan telefon bimbit di tempat yang disediakan selepas menerima kertas undi dan ambil semula sejurus selesai mengundi. Jadi kepada saudara, semoga dipermudahkan semuanya ya. Dan kita juga mengharapkan semua akan berjalan dengan lancar. Dan dilarang juga untuk memakai baju, topi, pelitup muka yang ada nama calon dan juga lambang parti yang bertanding. Dilarang bawa bahan kempen atau slogan sejurus kepada penyokong atau cenderung kepada mana-mana fahaman politik. Dilarang bawa bahan kempen ataupun slogan menjurus kepada menyokong atau cenderung kepada mana-mana fahaman politik, dan elakkan keluar mengundi pada saat akhir. Eloklah ni, dah boleh keluar untuk ke pusat mengundi. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang keluar awal dan menunaikan tanggungjawab sebagai warga yang bertanggungjawab. Ku Bercinta Lagi daripada kumpulan Carefree, dan selepas itu Hamidah Ahmad, Tuan Postman.

kepada pendengar-pendengar setia Radio Klasik, warga Johor semuanya yang turun mengundi hari ini, boleh kirimkan gambar saudara selepas mengundi, lepas tangan dah celup dengan dakwat tu, boleh kongsikan dengan pendengar-pendengar Radio Klasik yang lain, boleh tag kami ataupun boleh ke laman media sosial Radio Klasik untuk hantaran sajian klasik pagi ni, kirimkan gambar saudara, dan boleh juga hantar ke talian WhatsApp kami. Nanti saya bacakan kiriman-kiriman saudara siapa yang dah mengundi, terutama kepada warga Johor hari ini. Aku menangis siapa tahu, lagu daripada Salamiah Hassan, juga selepas itu Hatta dengan lagu Beku di Lautan Rindu, dan kita dengarkan juga daripada Rahimah Rahim dari Sebuah Lamunan. Selepas ini saudara, pukul 8 pagi sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti selama 1 jam sehingga pukul 9 pagi nanti. Lagu-lagu menggamit kenangan tentunya, dan kepada saudara yang nak bersama-sama dalam utuskan rindu dalam doamu pada pukul 10 pagi, boleh hantarkan ucapan-ucapan manis saudara untuk yang tersayang. Masih lagi bertemankan sajian, bukan sajian klasik, tapi hari ini wirama hujung minggu. Itulah dia, tersasul-sasul kan, sebabnya jarang-jarang saya bertugas hujung minggu. Aku menangis siapa tahu, dan lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya sehingga pukul 9 pagi nanti.